0: all the best throwbacks.
1: 90s and more.
2: Kia mōhio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita, i mui te weherua pō, o te whā o oke topa. Kia tere e homa.
3: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita, i mua i te whā o oke topa ki VoteIraNZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 31 51 51. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
4: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
5: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
4: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
6: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
4: Hare ki safergambling.org.nz/youth.
1: Aotearoa Tour.
0: This is your non-stop 30. Throwback.

mo whiturere te rā nā Yaya. Ko te kaupapa matua, ko te hokinga atu ki te ūkaipō Taurikura. Ā, mā ngā whitu tātou e arahi e tohu. A tāhua ne? Hei whakakapi I tēnei pūni nei, ko whakamīreirei nā ia. He waiate e pāna ki te mahi maurākau, ko roto, kā rāngona ngā taonga puoro Māori. He toka, he pukaia, he pūtātara anō hoki. Whakarongo mai rā e te iwi, kia ora rā.

0: Zakarua mai, marunga I te iarere ko Tahirau Irakati Iwa.
1: Te reo irirangi o Te Atiawa Toa.
2: Koutou e manawa titi mai nā I o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai I ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto I te ako manga o ako I tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke I āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua taumai ki roto I tēnei whare o tātou.
3: Tēnā koe.
2: Tuatahi, ka whakarongo, ka mātakitaki tātou I tētahi kiriata poto, hei whakatakoto I te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaau I ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koi nei ā tātou wāhanga e toru, kei mua I te aroaro. Ki aro atu tātou I nāene ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā, ko tētahi mahi e kai ngā kaunui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koeira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga I ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko wai tō ingoa nō whea koe, hea ha te kapahaka. Kei roto rā koe.
4: Ko Shei tōku ingoa, no te tai tōkerei whānui, ara Taupauri, Ngāpui, Te Raroa, ka mutu no Ngaitahua Nohoki. He kai haka ahau mo te kapahaka, kēnei ko te pūao.
2: Te pūao.
4: Te pūao.
2: Te pūao. Tēnā koe, whai.
5: Kia ora whānau, ko whai peke taku ingoa. He uri au no roto I ngā whārua o Hauraki o Pare Waikato whānui. He kai haka ahau o te wawata. He kai haka ahau mo te roupu kapa o te Paumanga Tawhiri. No roto I no roto te marae o Te Rangawai Awai.
2: Tēnā kōrua.
5: Kia ora.
2: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka. Ka waiata I tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu I aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake, mā koutou. Tuatahi, e waiata hi ana, tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto I te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei I te pau, riro, mau, hinga, tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto I te waiata nei, he aha taua rerenga. Nō reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapo atu I ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou I tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu? Ka pai. Ka ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī oriori o te kapahaka noroto o manu tūke I te tai rāwhiti. Ara, ko tū te manawa maurea.

0: Hiauehi. I kapu atu o koutou taringa, i kapuhi atu e o koutou taringa, ngā kupu o te waiatara, ngā hetere, hetere, hoi anō. Hei, whakahahaki noa, me hoki anō ki ngā pātai, tuatahi e waiata hi ana tēnei waiata ki o koutou whakaaro, kia wai. Ka tukuna te pātai kia koe Francis, mai we whakautu.
1: Kia au e waiata na te tērā waiata ki ngā iwi katoa, e hui ngātai nei runga i taua kaupapa, taua huihui ngā hoki, hei whakakurikuri, hei whakakatakata i taua mininga.
0: Tērā tōku. Kei te waiata taua kapahaka i te waiata rā.
1: Ai.
0: Pēhea ngā kupu ake o te waiata. Haere mai rā ki a taku taupu mau, whakapiri mai.
1: He waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E waiata hi āna ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiāi popea. Ka pai. Pātai tuarua ki a koe whai, māu tēnei whakautu. Hea hanga tohu-tohu kai roto?
2: I te waiatara.
0: Ai, i rongo koe i etei tohu-tohu?
2: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mā te ahai tēna.
2: Whakapiri mai,
0: whakatata mai. Ka pai. E toru era, he me anō? He me anō i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koina pea. Koina pea ngā tohu tohu.
2: Koina tāku i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tuatoru ki a koe, Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whai tū āhu oti. Hea harātaua rerenga.
3: E kore te aroha, e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tū āhu o ti roto i tērā, ko te tū āhu arā nei roto i tērā, ko te aha?
2: Kore i tērā.
0: E kore, te aroha?
2: E mutu.
0: E maroke. Koera te kupu tū āhu o ti i roto. Te maroke. E kore te aroha, e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake. E pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o aua momo waiata nō. No ngā tau o mua noa atu, he aha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. He aha te rereke o te reo kai te rangona.
4: He māmā ngā kupu o roto i awa waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e nei rā. He ahua hōhunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Karehehe ne o te hoki atu ki a māmā te āhua o te reo. I ērā wā, ko te rangi pea tētahi kaupapa matua ki ngā kaitito. I ēnei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo tētahi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mākūkū i te mahi. Tīkina atu, he wai Māori, hei waka mākūkū. Ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri ko nei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wete i te reo. E maumahara ana koutou ki etahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tūmahi, ko te kupu mahi tētahi. O reira, kupu mahi, tūmahi?
1: Tūingoa.
0: Ho mai tētahi tauira o te tūingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, hea hai tū ātu.
1: Tūwāhi.
0: He tūwāhi. Ho mai he tauira o te tūwāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeonga o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tūwāhi, hea hano o te tehi?
1: Tūāhua.
0: Tūāhua. Ho mai te tehi tauira o te tūāhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tūāhua oti. Tērā, ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri. He tūāhua, he tūāhua oti. E tehi, te tehi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā
2: pehea ngā...
0: Ko te tūmahi, ko te tūmahi ke, ko oti ke tērā. Tū pānia, taku, ingoa. Ko te kupu pānia, he tū... Moko. He tū moko. He tū moko. Me e tehi kupu pēnei te rāua, kōrua, koutou, he tūkapi.
1: He tūkapi.
0: E fitu e rā kupu matua. Hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo, me te maha maha no atu. Ne? He kupu hāpai e rā. Kei runga i te papa nei i tētahi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tūāhua oti. Nō reira, ko te whia te kupu tūāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tūāhua oti. Ko e tehi ka haere ki mua, ko e tehi o enei ka haere ki muri i te tūāhua oti. Ana ka, ki te haere tētahi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rere kē te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoi kore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he hara mai, he whakauru i tētahi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te pai noi hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pau i āu te inu. Ne? Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, hara mai. Tikina tētahi o enei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, ko e āwangawanga.
3: E pau katoa.
0: Ai, hunuku hia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou?
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ne? Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea ki korangi.
4: Tatapau i au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tatapau. Te kuri hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre anō kia pau rawa. Ne? Ka pai, kia hoki. Tēnā koe. Whai, hara mai?
5: Ia. Pumi kata kia.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noe ho.
5: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au.
5: I tere pau ia tēnei. Te horo o kia taku inu i tēnei?
0: I horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai.
5: Ai.
0: Ka pai.
5: Right.
0: E hoki. Mā mane.
5: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō kimiru pahu, hei whakamāra mai tikanga o te rerenga hou.
3: Oti pai.
0: Oti pai?
3: Ko pau katoa, te inu.
0: Ah. Ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au, te inu. Koe, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei, ko te tere me te tata, he kupu tuāhua o te anō era. Mena ka whakahoahi atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaāhua i te kupu tuāhua oti, kei reira e noho ana. Nō reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui a tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Ne? Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui, hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Yeah. He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei te tehi kōrero. Kā reau i pau? Hei te kite atu koutou? Māku tēnei e nuku. Kā reau i pau? Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika? He aha te kōrero tika?
1: Kāore i pau i au.
0: Kāore i pau i au. Ana, ka whakauru atu ko te i au ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungarā. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kāore me te tuāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere mau ia tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with Noel, me ngā kōrero o te wā, i puta te oatsi o te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hau, ka whakapaua te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. 30 miliona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a 20 miliona tāra ki te taura whiri te reo Māori me te mātāwai. E whai ake nei ko ngā whānuitanga o ngā whakamārama nā te kai ara taki takirua o te rōpū kā kāriki nā Marama Davidson.
2: Te whānui tō te pāti kā kāriki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori. Mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa. Kare ko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga, kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae tū mai. Ko te hi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka hekei hoki ngā wai rere ana e papaki kauana ki

0: take. Tū mai arau hoto tā pairu. Hei kai arahi mō taranaki hae hae tia apapa, te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene, ki ōna tini uri e ko au te awa, ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere whakaata ai. Mauhere tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te taha tonga o te maunga neke neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, ara ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā na o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira te iwi, ko tōku manuhiri tēnei wā, ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmatā ke tāua i ngā kōro e pāna ki a tanga hoe.
1: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tānewai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
0: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahua ti ai?
1: Ko ira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi, tō rātou ekenga mai ka awia.
0: Kia ora?
1: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ki Waitara, te tānga i, te taranga i te awa, ne?
0: Ai.
1: Are tonu mai a ki rāua, te awa, e rāua ei aturi i te kainga i teika. Are tonu ki kaupoko nui, ana, kaupoko nui, te upoko nui o turi. Are tonu a tatu ki Waingongoro, na, ko te pae, ko te awa pae tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe, ko Waingongoro. Nā, ko te ngongorotanga tērā i wakaingua tia te awa, te ngongorotanga o turi. Āre tonu ā tatū ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe o kautū ki te rangi, ko ira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko Manawapau. Ana ko Manawapau, ko ira te wāhi i tūai te ware nui, i tūai te tau kota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori kia rere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Na, are tonu ai te tirara ki Pātea, ana, ko te Pātea nui a turi te awa. Ana ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki Wenuakura, te awa Wenuakura. Nā engari ko te awa Wenuakura, ko tōna ingoa ko wai kākahi. Nā ko ira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka torotoro katoa mai o rātou i koikoinga ki te maunga i te rāwā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero kai a te pakakoi ai kōrero mā rātou.
0: A Ngāti Hau, he piringa kia hau papa?
1: O kai roto tērā o Taranaki, o ngā maanga a Tairi, mai ngā motu paritutu,

0: ki Pungaerere, ana, kei reira, ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā, he karangatanga, kei roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhiu atu mō tēnā. Ngāti Au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, I ara mai o roto o Raiatea. Nā, koina. I putai taua kōrero rā. I te wā i a Titoko Waru. E oki atu ana ki Pariaka. Nā ka āraia mai e ngā oia. Nā, ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngoro te kākano i rui a mai o rotorangi atea.
1: A ngā pairangi, tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea, te muatatanga mai o tanga atu o Turi?
0: Ka oku ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a pāparangi o roto wanganui te awa. E kei te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko meara, ko te awa nui a taikeu. Engari, koine ngā kōrero mā a te pakako i ei kōrero, ne?
1: Ai.
0: E ka mutu mai tō mātauro e o tā ngā oe kei a ko tā ngā oe tonu te awa.
1: Te rohe o tanga oe?
0: Mai waingongoro ki tā ngā oe rere wakauta ki uta ki mere mere waipuku Pātea. Nā waka urangi tērā, nā kare aere tonu ki waingongoro piki maunga tā ngāe ngāe. Ki te maunga tatu atu ki te awa waingongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te roe o tā ngā oe i tōna rainga, i tōna ruanga. Nā engari e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no i wakari te tērā kautapā.
1: Ko te maunga, ko ngā koero no, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera koero?
0: me pēnei rā te kōrero, ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā. Kai te ere nā rā e ru au moko, ne? Me oki rā nō ki reira, ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kōrori dori mai rā i raro, ki ngā maunga, ne? Nā, ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tongariro ngā uru oe, nā koru a peu. Te maunga kōrero. Nā, ara mai ai, ki ai, i āre mai, te maunga i reira tatu iho ki roto Taranaki. Engari, ko tōna ingo i tērā wā, ko puke aupapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o Rua Taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i arataki na mai ai ai, koi te ingoa o te kuia nei. E toka, rau oto, tapairu, ko ira tō neingoa. Nā ko rau oto, ko tērā ingoa nō roto o tu aretoa. ana e karangatanga apu tērā ko Ngāti Rau Oto. Nā koira tonu te ingoa o te kō atu i arataki mai ai i te maungara tatu mai ki roto o Taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o Taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne, te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira, e pauākai a eno o tonu nei, a Taranaki, waka ingoa tiara, e te tama a rua Taranaki, e taurangi. Hanai piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i taunai tea i ki reira. Nā, koine, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kau kau, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kau kau o Taranaki. I ki ai e uri te rā, nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiriwiringa o pianga o Taranaki. Kāna oai e nei ingoa e rua o Taranaki me puke au papa e mō i o tianei e tātou i e nei rā.
1: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i e rawa. Kua hua mahue e ra akoranga e tātou?
0: E hoa nui tonu rā ngā akoranga, ngā kōrero, kua mahue i a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā ahuatanga e pāna ki te taiao, papa uenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rawa. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, kua uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga tiai. Nā, wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pauwenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi i a katoa tia ngā kōreru ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke puke, ki ngā pauwenua, ki ngā pauware. Koinei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōreru anā, ka ngaro atu oki ngā tikanga o roto. Tae mai ki tēnei wā, ana kua ngaro tēnei mea te tikanga i roto i a tātaru. I nā rau ai, i nā ngā pau wenua e kōrero tiāke nei e au. I wakairi ai ngā kōrero kirunga, e a te tikanga o te pau wenua. E titi take take ai ki papa tuanuku toro tika.
1: Ai.
0: Ki tamanui tera, ne? E ke mai tamanui tera, e titi ki o tātou upoko, ana ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papa tuanuku. Me te tapu o te taiao, ha tapu o ngā atua o te pō o te ao Mārama. Nā. Kwa ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koinga, i roto i o tātou waka wanaumatanga. Nā, ka ngaro te tikanga. I roto i a tātou, te tika me te e, awa, e putake ana tēnei mea te e, i roto i a tātou e rongorongo ake nei. Mō ngā tamariki e patu-patu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga, nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei no otanu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
1: Ko ngā kōero anō me hiki te tapu, uitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Uia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
0: Kei te no o tonu ngā tapu, kei te no o tonu te noa. Engari kia mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e no o nei roto ia tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai epa mo te tapu. Kare ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai ia tātou anō. Kare taia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana ko te kōrero mo te rā rākau e rure rure jara e te au. Kei te aurangi, nā te aurangi, kei te are mai ki te wakaru rerure. Nā, e tapu katua e nā, kei te wakariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki, i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te panātu, i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wera, kāre taia. Engari kia mō i o te tangata ki te tapu, ana wakatū pato, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō i o ea a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, hai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Naka tīki nā tū e koe tete i o ngā rākau e tū mai rā ki te rane. Kāre e aere no atu ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e tūraki nā i te rākau pērā. Nā. Mā te tikanga, mā te karakia, ka āre atu. Me te tono, kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau, hei taonga, mo te iwi, e wakari te ake nei. Kāre e kino kāre e raru raru, i te tono atu, i roto i te tapu, e tikanga no mō reira, e tikanga mo te puta mai. Engari kua uri ke tātou, he atu ake. Ara mai te karaiti ana me te tikanga a tauiwi. Mai te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō kia tātou. Anā, kwa uri kē tātou he pou anō. Akoa, he pai ngā anō, kai roto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, hei pai ngā, hei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te pai ngā, e a te kino. He, ko tau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rei atea. Kaori lere ke te tai moana e aororo maira kai waho, e kauria mai ne e ke nuku i te tai tokerau, are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei ki ngā motu a te ahi nei. Ko taua moana ano, ko taua au ano, ko taua rā ano, e nā mea katoa. He, kāori nere kei te wāhi a rātou i takia mai rāe, ira i atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, o ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kāore i te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noiho te nuinga o ngā mea, are mai nei, waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata ki ngā mea kore take noiho nei. Waka kiki noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari te mutu ngaiho kāre kau e ua mea makere kau atu a taiho ake nei. Makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana. Engari e pīrangi. E moni, e oko, e rā mea katoa. Engari ko te raruka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara ama a tātou taonga e tiro ake nei au ki au. Ngā mea o mai ana ki au ana. Kua wakairi i ātu, ai mātakitaki, ai painga e rāmea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noiho mai i papatuanuka. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero, kai te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
1: Kei te mautonu a tā ngā oe, i ngā whenua, o raupatu hia katoa rāene?
0: Pai tō pātai. Kaore e wenua i waiho tiāke mō tā ngā oe, murua katoa tia. Murua katoa tia. Kaore e oranga e painga i waiho tiāke ki tā ngā oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu no muri mai o te pakanga, i tutu ake ki roto o peka peka i Waitarara. Ka kātoro tea i ka rauna i te motu, ka murua te wenua. Ka murua te wenua, ka iri te raupatu, ana koeira te raupatu, e iri mai nei ki runga i te maunga.
1: Me pēhea ke hoki, hoki mai e ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
0: Ka re tā, ka re mōhio tia, engari ko te mea nui, e rapu tonu, kia tau tika, ngā āhua rangara. E kōreru tiai e tātou te tatau pounamo, e tika ngā anō tērā, ne?
1: Ai.
0: Kia hi koia te tatau pounamo, e hoho wei te rongo, ki papatuanuku ki rongo maraeroa o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre waka tikaina mai e te unga nā rātou nei. I kaiā.
1: Kia ora. E mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
0: Oho, e roa tēnā kōrero. Nā te mea, ko rua nui oki, te rohe wā nui, e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ine, e no o nei, e pakakohi. He nui ngā toro ngā mea kai te kōrero mo tēne. E pouana te rā, pouana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. He wā nō i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai ko rua nui ki te papa wenua ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tānga oe, o runga i te pakakohi na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui a pūkiwa. Nā koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi i wakaritea i wā i ātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
1: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero, he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. He hanga ana e rā koero ki a tanga hoe?
0: Ah, he wāhanga kōrero, ah, he pāna, e pēnei ana. Tanga hoe, tangata e haere, tanga hoe awa, e kore aere.
1: Ae.
0: Ka lere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tanga hoe tangata, haere tonu, ngaro atu. Ana pera.
1: Hei, ka pia kei tā tāua hōtaka ki atu hoi a tāua kōero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tunu ka māu, te karakia.
0: Tēnā koe e a tāua e kōrero ake nei, wā i atu ai e tāua ki te uru tapu nui o tān. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe o ki. Tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki e nei kōrero, nō reira kia unu ia. Unu ia i te uru tapu nui o tāne. Kia wātea kia māma te ngākau te tinana te weirua i te ara takatū. Ko ia rā e rongo, wakairi i āke ki runga kia wātea. Hai rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tata.
1: Kia ora mai koe, te ramatira, tēnā koe koe rama i wairangi, kia ora. Ātira e homa koe rā, tērā ko huirangi wai kerepuru. Te iwi e ki ane a tanga hoe. Piki mai ka ke mai ano e te iwi, ki nuai tēne hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kini taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: Stereo Motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ko te wairua whakataetai karangona ka kitea irunga i te hōtaka whakahirahira rawā tūnei o puku hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Te venua!
4: Pane iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia ta te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piku. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
5: Kia ora boys.
1: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki, ngā tūmanako ki te pū, Tairia Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātau ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
6: Ai.
1: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
4: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako ahine takuru a koe te pete ka napanapa o te pepiritanga o poitu.
5: Kei rame pū tuane, kui. Kei raro koe pū
1: tuane. Alua pai nei.
6: Tātiri.
5: Anei te tau ira.
4: Yeah.
5: Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko orakorako i hine takuru a koi a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
1: Tahirau pai hene
5: te. Iki atu.
1: Tuatai kurongo au i te tahi tangata e pērāna. O tene.
2: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko orakorako a hine takuru a koi a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
1: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao tu tango pipiri. E hara rawa ia pere pai!
2: E hara, e hara!
1: Mau kei te
5: koe. Menga, menga, hara mai te pai.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako e ahine takirua koe te petu kanapana pao pipiri tango pao tu tango piripi. Pipiri, e hara rawa ia pere
1: pai! Kei te pai, tōna pai nei, tōna pai.
5: Menga, menga.
1: Pere, te tangata whakamutunga. Karawhiua e pere.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kānapanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taylor.
1: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamau kei te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, he aha te aha. Kai te pohe o kē rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
5: Karawhiua e hoa ma.
1: Anei.
5: Kia kaha.
1: Anei, kia kaha kōrua tahi.
4: Ngā ngutu.
1: Ai, ātā te tiro ki ngā ngutu.
4: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiua.
2: Au mihi. Au mihi.
4: Au.
2: Au mihi.
4: Au mihi.
2: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
4: Pai kōrero.
2: Whakarite rite.
4: Whakarite rite.
2: Marae.
4: Marae.
2: Pae pae.
4: Mama.
5: Tata.
2: Pae pae.
4: Pae pae.
2: Mai oha. Mai oha.
4: Mahi.
2: Mai.
4: Mai.
2: Mai oha.
4: Oha. Mai oha.
2: Whakatau.
4: Whakatau.
2: Whakatau.
4: Whakatau.
2: Mō teha teha.
4: Mō.
2: Mō.
4: Mō. Mō teha teha.
2: Māra. Māra.
4: Ma.
6: Ra. Tēnā kōrua kua. Tāpuchi te wāhuna. Whakawhiti. Tēnā koe. Māu tēnei teia.
4: Whakamātauri ōngu tū inā nei teia.
6: Ka mai. Wepua.
7: Kapahaka.
8: Kapahaka.
7: Pīnakitanga.
8: Pētawaitai.
7: Pī.
8: Pī.
7: Naki.
8: Rangi. Pīrangi.
7: Pīnakitanga.
8: Pīnaki. Pīnakitanga. Pīnakitanga.
7: Te.
8: Te.
7: Panekire. Pane.
8: Matasene.
7: Pane.
8: Pare.
7: Pane.
8: Parekura.
7: Pane.
8: Te parekura.
7: Pane.
8: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
7: Pane kire.
8: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
6: The mongoose.
7: Maori.
8: Maori.
7: Mati mati.
8: Mati mati.
7: Mati. Mati mati.
8: Mati mati. Oh, mati mati.
7: Pa.
8: Pa.
7: Kana kana. Pa kana kana.
8: Karanga.
7: Pa.
8: Pa.
6: Tēnā kōrua, kōrua, matu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
5: Hātiki.
4: E kaha kōrua.
5: Hātiki,
4: me. E mana o te tokerau geirunga ia kōrua.
6: Kanawhiwa.
7: Taku.
5: Taku.
7: Taku taku.
5: Taku taku.
7: Hohi pera.
5: Hohi pera.
7: Mate kai.
5: Mate kai.
7: Wai Māori.
5: Wai Māori.
7: Ooh. Wai Manuka.
5: Wai Manuka.
7: Tākuta.
5: Tākuta.
7: Hau ora. Hau.
5: Hau.
7: Hau. Hau ora.
5: Hau ora.
7: Hua.
5: Hua.
7: Hua whenua.
5: Hua whenua.
7: Wai ariki.
5: Wai ariki.
7: Wai rere.
5: Wai rere.
7: Nehi.
5: Nehi.
7: Hia kai.
5: Hia
7: kai. Hia
5: kai.
7: Hia
5: kai.
7: Hia kai. Hua
6: wāhu. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe I paku rongo ne.
5: Anei.
4: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
8: Anei.
6: Ka pai.
4: Ka pai tēnā.
6: Taihua, taihua, taihua.
4: Rau e tēnā.
2: Mana. Mana.
7: Pane.
2: Ma, ma, ma. Mana.
7: Pata.
2: Mana.
8: Pata.
7: Mata.
8: Pata.
2: Karu. Karu.
7: Karu.
2: Here.
7: Here.
2: Koito.
8: Mēnei kupu e te rawa.
7: Tautoro.
2: Koito. Koito.
4: Oh, kia tere.
7: Hare tonu.
2: Hui hui.
7: Hui hui.
2: Riringi. Riringi.
7: Ririki.
2: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
7: Riki riki.
2: Papa ma. Papa ma.
7: Papa
2: ma.
7: Papa pa.
2: Papa pa. Ma.
7: Papao.
8: Papao.
2: Puku kata. Puku.
7: Pukana.
2: Puku.
7: Putu.
2: Puku.
6: Oh, we. Hika mako he ngara tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, om mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire I ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau tohe tohe hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kitea te tahi toa tēnā koutou te taha nei, pānea mā e mihi ana.
5: E te pai, kāreta e te toi.
6: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha. whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
4: Patua te kaupapa boi.
5: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou whakaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei orana mō tō tinana. Nā, tirohi a te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, i te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
8: Kōrero.
5: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te au hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hange, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takai hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
6: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
4: Kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
5: Tēnā koe.
4: Ko tohu a ko koe hei tangata mō te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
5: kaore tērā
4: e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēne āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
5: Ka ora,
4: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka. Ki te iwa karaka. Ka ora au, tai noa ki te iwa.
5: Ki te
4: atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
6: E mihi ana.
5: Karawhiu e hika.
7: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti, mo te kotai hekiriti, ne?
4: Ah, oh, ai, pā te kautāra, ne?
6: Pā te kautāra,
7: ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tina nako, hiki ngā mai tai, ana.
6: Hiki nā!
5: E kiti anei ngā rua.
4: Tika, tika.
5: E kiti anei ngā rua.
6: Anei ke rua.
5: Tika. Anei.
7: Tika. Kotai te hekiriti anako, whāti kau ngā heke. O tērā rā kai Pākehā.
6: Hiki nā tērā rā kai Pākehā. Kōrero atu.
7: Nā reira, me pērā au ki koutou.
4: Ai, tika.
5: Nā nā koe. Mōmona. Ka rita e koutou kia mātou ko tiare.
7: Ana.
5: Te pā ua ua.
7: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
4: Pātua.
6: Mō tēne.
2: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nāno ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau a ke oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e orai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako. Koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i enei mahi a te Pākehā. Tangohia enei, tangohia enei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
5: Engari, pēha te oranga, pēha te oranga.
8: Tēnā tātou, noho nei, roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hanemana rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā e a, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aho ki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: 42. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, tiri o, o te atiawa.
1: Kua hoki mai anō, a puku hohei tēnei tau e hoa mā. Kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua!
3: Wevenua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Taina!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Alo, wai ora! Wai ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nuinga o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire. He wei, he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pāni a papa.
5: Toki kē te haurangi.
1: Ia, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana a tapaki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko whre te me te hoki.
5: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihi ngā komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he oi, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Wehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
5: Tangata ū. Ū ki te kai.
1: Ū ki te kai.
5: Ū.
1: Ū. Wehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia rite mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
6: Ka hiu anu anā, manawa, i rā panapana mai o te kā wana, i ngā tere pangapanga, i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, a manamana!
2: Ka hiu manamana, manawa, i te tā panapana mai o te kā wana, i ngā tere pangapanga, i te iu hanu mana, o rātau te iu hi manamana.
1: Kāpai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
2: He panana.
6: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana mai o inga.
1: Hei! Hei! Kua! Kore utake hoki.
5: Utai e bab.
6: E bab. Mai.
2: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kāwana inga. Tira pangapanga ji u hainu wana karate te iwi hi hā mana mana.
1: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa o tēne whakatāte e mihana ki a koe. Kai te mohiau ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
6: Ia tangu ngā tine.
1: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kene ku te wāhanga o, ki te rai.
2: Ki te rai.
1: Nā re re ka tīmata ki te tīmatu o tahi, pānia mā, karawhio mai.
4: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
4: Kāpai. Ki te rai.
8: Ki te rai.
4: Karakau.
8: Oh, karakau.
4: Karakau.
8: Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
4: Kāpai.
8: Tahu ahi.
1: Kāpai kōrua.
8: Toha kāri kāri, purai kāri.
1: Apai.
8: Paita. Paita. Pare.
1: Tētahi rangu rangu rangu kei ko tēra.
5: Ana.
8: Taraiwa. hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka. Urungi. Mata. Tani mata. Whakatū tai apa.
1: Ko pauke tu wā.
8: Kei a koe, ne?
1: E tangata whakamutu.
8: Mahi a te mahi.
7: E pai ana te kōrero.
1: Tahi a tūano.
7: Nā rāju ri me.
8: Wā. Wāhi pēa. Wāhi. Tangata rāmonu rāni. Wāhi.
1: Kia tere.
8: Wāhi. Wāhi. Wai. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
9: Hamutana.
6: Kiri kiri ro.
8: Wai.
9: Hamutana.
6: Te iwi o. Kiri kiri ro.
9: Kāore, kāore. Te aua i hamutana.
8: Wai kato. Maunga i tūhoi. Maunga.
10: Pohanga.
1: Kei te kupu.
7: Nā, kei te kore kei te kupu.
8: He inga no mo tēnei mitere.
6: A te kā Māui. Ai, kore.
8: Te motu. Tuatoru.
6: Raki
10: ira. Kau e tō hai o ki kru.
6: Te pūnga o.
8: I reira te panikiritanga i mua.
6: Nē. Ahuriri.
8: Kei ora. Kei ora. Te kuri me te hipi.
6: Tirai. No, tirai pinga rani.
8: Kia ora. Taone kei te.
9: Reipai.
6: Whangarei.
8: Ka vai.
9: Hau enei.
8: Ngati.
6: E awa. Iwawa.
9: Kia ora.
10: Pipi. E awa.
8: Kei te taitoke rau tēnei taone.
6: Kataia, kakohe.
8: Kia ora.
9: Mai tawhiti.
8: Wai tata. Wai rawhiti. Adelinger, Adelinger.
1: Kia hari ki te wāhi mai tata.
8: Kia ora.
1: Kei hea mai tata.
8: Ai, mai tata.
10: Mai tata, ai, mai tata.
7: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua e whakapai anau. Ko tāku i hehe nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia tere. E tū.
7: Tūre hou.
9: Kia kaha koutou.
1: Kia kama kama.
9: Kaua pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
8: Ready here, ai.
1: E tangata.
10: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
10: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
8: Te pōro kei tēnei ke.
10: Māori.
6: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
10: Tō te ao ke te kapa ōpu.
1: Nuna, skara.
7: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
7: Ka pai. Nani, tupa te haki.
10: Haki.
7: Haki.
1: Hone heke.
10: Ai.
7: I mui
6: Klai Hurata.
7: I nā wāmua. Māma o Hāni.
1: Whakaari atu.
7: Terita. Terita, Pepesh.
1: Apai.
10: Rākura kia tangata kai waiata.
7: Maunga hi o nā.
10: Maunga hi o nā.
8: Karai te kuini.
7: Te kāia. No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te
10: kāia.
7: Good God. Te moti.
10: Tū hoi te tere tere
7: tere tere. Urena. Pōngara.
1: Rōpura.
10: Kāpai.
1: Kāpai. Kōrahi te rā, tātere. Kei ako e te wā inā ne.
7: Mea hanei, mea hanei.
1: Whiriwhiri te tere. Kāka te whakaari kūtou. Kāpai, kia tere.
7: Āme te o.
8: Āme te o.
1: Āme te o.
8: Aua. Aua.
10: Ai.
6: Māwe.
7: O.
10: Tātere
7: whatever. Taku hei tiki.
1: Ai. Kāpai.
7: Taku waia.
1: Waia. I moe nei i taku tama. He aha ki au.
7: Tō hunaonga.
10: Te panga, ai. Tērā momo e ngā mamama.
7: Te hungawai, hungarei.
8: Ai.
1: Kā re no kia mārena engari kei te hiehia
6: māua. Whakaari,
1: whakaari. Anō raira, he mea māua.
7: He mea ike ike.
1: Tāne wahine. Kā re no kia.
7: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea i te.
7: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
10: Ka pōuri te rā.
7: Whai aipo.
1: Kāpai.
10: Tere.
7: Makawe.
10: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
7: Hia, hia. Piringi.
10: Engari mo te.
7: Hū umo ma.
10: Ka eke.
7: Eke hoi ho.
1: Pai tēnā koutou, e mohe nei o koeina pēan te wāhanga ua ua katoa.
10: Nā reira,
1: i eke rau atu ngā mahi.
7: Mahi kai prawa no nei, boi.
1: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre amuri ake i te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
11: Huia marika e hika mā.
1: Kai tēnei taha ko te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ka tīmata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
11: Karawhiua.
12: Tēnā koutou e hoa mā.
10: Tēnā
12: kia waiata tia au te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei tu wa ho ki mai ano ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngai wī e wari o Taranaki ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Aha ko kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te landline, ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro I te aka kūmara, kia tai atu te karere aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Aha koa ko ngā arunga ki te hunga kare ki no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Aha koa kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tahi. Wakaaro ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi. Tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātai. Kia kiaki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi.
0: Ngāti Toa E, me whakarongo mai, I runga I te iarere iwa te kaumawha I rakati iwa. Aotearoa Toa!
3: Dewi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki ara te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, Hai puaki aki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō, kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
4: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa, nā mai here mai ki tēnei wahanga I runga I a wātea, ko tēnei te wahanga tuaurua, mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro I shortened. I whakawhiti kōrero ā māua mō tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuaurua, mō Waihoro I Shortland. Hena, whakarongo mai.
5: Mahara kia nau, I whai wāhi ki tōku whakapiki. Hei, me pēnei pētaku kōrero, ka heke mai au I matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rāu ko hau te tahi o ngā tauira koi o matawaia.
4: Ae.
5: Ne?
4: Ae.
5: Nā te koi hoki ka whiwhi I te
4: karahipi.
5: Pai mai ki Tīpene tā hikoe ka tuki atu ki wetahi Māori kei hea noa tu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki āhua pāt, ki āhua riro ko rātou te kai whai iau, ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau i tēnei wiki tata nei I te huri au I te tai rāwhiti. I te huri au I te motu. Engari ka tai atau ki te tai rāwhiti ki o mai o.
4: Ai.
5: Iau e traiwa pāhure nei o mai o ka maharākau ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau kato I Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakataetai. Tēnei tau ko riro iau te
4: tohu nui.
5: Te reo Māori. Tau o muri mai ko riro I tai I a Max. Ka pērā tā māua haere aha mutunua te kura. Koina te mea I te mutunga pē tae au te ki po te taha ki te reo toru nei I eke ki runga ia o ngā tau e hara tērā I te kōrero a hāke engari hoi rātu te mea I mau kaha ki au no reira ka piki au runga I te tuaro tērā hoi hoka nā tērā pea au I māmākea I aku whāinga o te reo Pākehā I te school si tatakoreau e pahure I te reo Pākehā nā wai no te tau tuarua I te pairewa tuono ka taka te kapa ki au iau e whakaaro Māori nei na tuhiau aku kōrero Pākehā kia mau iau te ia o aku whakaaro Māori ka anue no te rau e o taku reo Pākehā
4: Ai.
5: Nā, mā pērā tauira a mutura wākeu i te tau tuawhitu ko riro iau a riro anō ki iau te tohu o te reo Pākehā i Tīpene i taku tau mutuga. Engari mena au i mohi o ki tērā mātauranga i mua ke a tēnā pēr ko māmā ke atu te kūrara ko koreke e wefua taku tau e wetahi atu. E rā mea e ki ingi te maharāke nei tēnei rā.
4: E wai horoi.
5: Nai.
4: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago. I tino nahe koe ka taiki i reira, e hanga kaupapa i whai koe i reira. Kōrero mai.
5: Hoi anō. Me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga i Tīpene. I reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga iau na te mea kua kokoreu e mōhio e ahua nau ki hea. I mana kuau ki te hare ki te whai taku tuakana ki te ope tau a o tū matau engane. I reira hoki taku tuakana me taku whakaaro koe te rao te ala mōk me taku whakaaro hara noi hoko te rara engari whāia te ara o te apiha ka haere au ka tata te paunga o te tau ka haere au te whakamātau tau ka tiro hiawe te iwire ka kite kino rawa taku kume. Ka mea mai ki au tēnā pē pararahi o aku waiwai aharane engari ko taku kume te mea i hingai au e tangata pērā hoki au.

0: ana e ahua pai ki te, te hutu paoroa.
1: Te o mauma, ena mea katoa.
0: Te o mauma katoa, e kore mau i te ha, maharau me heke au ki o tāko. Ah, ka heke i reira, nā, ko te tahi o te hunga i tautoko mai au, ko te poari o te tahi o te aupauri. Oh, nā, te ke koe ki ngā wāhi pera, tere tonu tō mahara ki o tā pai honunga.
1: Tautaua.
0: Nā hota rātou haki. Ei, kaua i au i aku. Tautau. Gā, ka heke atau ki te kurara. Hika, takutai ngā tu ki te wāhira. Ka aku au. E kino ke atu ngā mahi kurau, konei ngā mahi kurau chīpene. I te ahai, ko te tahi o ngā wāhi poe au, e haere tonau, e tākaro te mahi. Ka tai atu, ka kite he pūtai au, he pāngarau, he aha ke ake anō rānei, te ako ke ngā, ki ngā whatinga o te tinana, ki ngā āhuatanga, he aha i pēnei ai te kori, he aha ka pēhe ai ina kūti e koe tēnei wāhi o te tinana, ka aha ke a kou, e rā mumu āhuatanga katoa. Me te aha ke ka hore he mahita, mahita reira, e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia, anō nei kia, he ao ke anō tēnei. Haka haka mātau tau, nā wai rā ka putai tēra.
1: Wai hore, wai.
0: E wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai.
1: E Māori, koe e te hetu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga na?
0: Iawi o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai ātu e mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kai whakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Asher te tahi he tākuta koe tahi o ki e tākuta Henare Broughton taku maharā ki ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā o piri sia wera momo tāngata i reira katoa ko mātau e rā o te rā rea engari ko te tahi o ngā mea mīharo hoki ākua tēnu e nā ingoa toru noi ho mātau ka haere koe ngā triti o te puchi te rā koe te tirohia mai anō nei tau hou taka mai terangi ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata parauri haere rea nei reira hoena me waihu atu e rā kōrero kerera kai ruku rawau ki te tahi wāhi kā repai
1: nā e waihoro e ka mutu mai koe i reire ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga mo te whenua Māori te kōti whenua Māori hei kai pa kōrero mai mo tēra
0: hoki atau ki whāngarei ka mea atau ki tōku māma te mate ke hoki ka no mūri noa mai nei ka kitau nā te ahau i putai aku whakamātautau nā te mea kaha taku māma ki te hokohoko i a mātau kau ka hoki ake ko toru haere ngā kau ko ahake kai hea ngā mea nā ka mea mai taku māma me pēhea koi fifi monia me nā ka horei hokona e rā mumu āhua ka mahalau a korahi tēnei me haereu te mahi engari a rāno te āhua o aku mātua ka haereu ka whakaro me haereu ki te mahi ka tīmatau i whāngarei nā wai Māria e whai atua nānoa i wētahi anō aku whanaunga i te tari Māori me tō rātou mōhi āhua kakama nei au ki te reo nei nā ka hō mai ka mea mai kiau ono marama noi ho mahi nama te kāwana tanga ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi ka mea mai aku rangatira i te mahi o ka hore tēnā mahi mā e ono marama noi ho koe ki te kāwana tanga ki āhua toru tau he koe ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei kia puta koe i ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga ka mea tu hawa e kore tangata e whara i na tonua ka tonua taku mea ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi e te kai whakawā ka mea mai te kai whakawā kia traiwa motokāna koe i tēnei wā ka maharake koe hoi na te mea traiwau he hoi matawaia ka hore o mātou motoka ka hore o mātou tractor ka hore o mō kai hea pēha o runga i te motoka kua rua te kau mā tahinei ngā tau a te tangata

0: I te rā wā, ka ora noi trai wa motoka.
1: Ai, ai.
0: Ka mea tū ki te kai whakawa, noho atu rau tēne tahita o te te, mea tū te kai whakawa e tā. I na homai e koe tēnā mahi māku, a te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i ako e ki ta, kīmata i taku mahi, e raihana ko roto i taku ringa. Koe tērā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka titiro mai te tiatira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai a me tīmata koe a te tau hou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoi no la me, a ka potoke tēnei. Mea, ko tahi tau, te kai whakawā, trai wa haere nei a maua, ka whiwhiu ki taku raihana. Nā, te take, nā te mea ka hore aku motoka, ka tai maua ki kai tāia, ne?
1: Ai.
0: Ka trai wa hia maua e te chachi ki kai tāia. Ka mea mei te chachi ki au, Mr. Shortle nei tāna. Me haere koe ki te āpi, ha toko i te ora, mea tue ki aia, ke mauri ato tāua motoka ki te Karachi. Nā te mea, noho tāua i te hotera mo te wiki nei. Māme, e mea tō tāu a motoka ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori. Wai hoi reira, hoi no tā tāu e hī koe atu konei ki te whare, ki te mea.
1: Ki te kōchi.
0: Ka haereu, ka koreu e huatu inga ki te kāpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hi runga i tō māu a motoka.
1: Ai.
0: Ka trai wa haereu i ti ngā treci o te awa nuira.
1: Ai.
0: Haereke. Ke kore hoki e takai te rori. Nā waira ka hua tauga haereu, ka whakahoki au to māua motoka ki te Karachi te pō. Nā waira ka mea mai taku chachi ki au te taka hoki māua ki whangare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māua haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortland. Pēhā kei piki ei tō tāua mō, ngā mea nei ki tēnei rai. Kore, nā ngā api he toko i te ora tō tāua, motoka i whakamahi. Ia tāua e moera kei te kakekake i tō tāua, motoka ki a rātou hui. Ka mea tau, tai ana te kai whakawa, ka tai atau ki whangarei, ka tukunau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tāua, motoka.
1: E waihore me huri tau i nei te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho, engari ngā mahi toi whakāri. Nā, e mohi o whānui tiana, a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga, e tirohiana, e ngā tāngata tiro i aua momo tuhinga. Me penei te pātai tuatai, he hatirere kētanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia. Kōrero mai.
0: Ko te rere kētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea erua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei rānei te rā tuatahi a ngātu e meara te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri i o taki ngā kōrero, kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe, ka mahara koe ko te tangata e mātakitaki atura, kei te hī koe i te taha o.
1: Mm-hmm.
0: O tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kaua e maumau. Ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, wērā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore ano i huakina ki te kai mātaki mai.
1: Ai.
0: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhuatu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakāri mai, ne? Ke kite ato i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina e rā tikanga katoa, ka huri koe ki te... ki te whakamātautau. Nā, i tūpono a teo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhio ngia nei ko te piano. Ka toku a mai e rā kōrero ki au, nā te mea i rongo te wahi ne nāna rai mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
1: Ai.
0: Nā me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori o roto i tō pikitia, ka hore take. Ka reo ki te a te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakaahua tse goe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino ta mātou mahi e kawe kawe haere i tō piano. Tērā āhua, ka reo ki te a te kiko e a te mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, ha kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mētou au hoinora, ko te tahi mea putāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whakaniko niko noi ho mātou ki te paha o Pākeha. Nei ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māua, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaroka au. Mana, ka hore tēnei mahi i te mahi ua ua. Māku nei e titiro iho. He māma ngā kupu nei, he māma te kite atu e arena ki hea. Kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau i te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga, nā rātou ka ata poipoi mai, nā ka ako koe e hara, ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wetahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
1: Nā, e waihoroi, harei te mea e whakarāpopoto i e nei o tāua, te wahanga kōrero. Engari, me neke tāu inaini mo tēnei kaumātua a Hairoka,
0: right.
1: Shylock, te tangata pai rawa o Wenetī. Kōrero mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
0: Tuatahi ake ko takutaha hūrai tēra. Mena koe titiroa na ki takutaha o te whan, o taku whānau ake.
1: Ai.
0: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates, hūrai kato o wera tangata. E hūrai te raiwi.
1: Take te rai mīni e i rātou.
0: Koe, tēnā te take ki tini ai ngā rawa.
1: Ai.
0: Koe, hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki mei taku tupuna i te tini o ngā rawa, engari hei aha. Te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o iharaira mai rāno. Nā ko heke iho i te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōte rene nei, e hūrai. Tomātou tupuna i putai te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōte rene, te hōte rene tuatai hōte rene ei mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai, me whakamoe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. Hei pākaru i te tapu i runga i aia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoea tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mairano. No reira ka tūtaki atu ki te Hairoka mei, ano nei, kiko kotahi māua. Kia aura, ne?
1: Ai.
0: Kia au. No reira ka ārohau ki tērā, pangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei a koe ka prei au ki tōku mana katoa. Nā tērā hono. Nā, koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hāke. Nā, runga i taku, i taku āroha, ki tērā whakaheke ōku, mai aku tūpunāke. Mai aku tūpunāke, tai mai ki au, nā, anō nei ki au kei te aru mai. Kia hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Morikai. Nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
1: Ai.
0: Nā, taku matua e ahu pēnei te ahu. Ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko mea tu ki te iwi rei, ko to koutou mate hoki tēnā o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Kokore, ko tauri, ko to mātou pai hoki tēnā, e hūrai ke hoki mātou. Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, a hakoa taku mōhi o ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāma. E kore e rā me makere i ākoe. Ko rātou te take i hua ai kokoe. Nō reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai. E hūrai tonu mātou. I reira te hono ki te, ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te hurina.
1: Nā, koe nei te tehe o ku pāte, ko te pāte itu kia, ahakoa nāna i tito,
0: ai,
1: ngā kupu,
0: ai,
1: i whakarere ke hie i koe i...
0: Kāhore.
1: Me waiho pērā e koe.
0: Ko te tahi o ngā ture o tēnei momo mahi, o te whakaari. Ne?
1: Ai.
0: Ka hopu atu ana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
1: Ai.
0: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhinga ko tuhiau. Mā rāna iau e tuhianei ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone de Ingoa.
1: Ai.
0: Ko Robin Kura te tahi o a mātou kai whakaari.
1: Ai.
0: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu waihoroi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
1: Ai.
0: Kui tuhia tu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata. E mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua, te tahia tō ngā tangata mei. E kore ia e pēnei. Ka mea tau, taihua. E kore koe e pērā.
1: Ai. Ai.
0: Ko koe te mea e kore e pērā, nā te ana te mea mōhia na koe, he hanga whakaro te tahia tura, nā te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu, e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata, māu e mātaki atu. Ne? I mua i te mahi ngā o e iau te tahi mahi, ko oti kē te mahi ka tahino koe ka mārama, he hai mahi pērā te ai e ia. Me noho koe ki te rāo. Kaua nā te mea ko ki te kē koe i te mutunga o te mea nei, ka mea koe o e kore koe mahi i konei. Nā te mea i te ao tūroa, e kore koe mōhio atu. Koe tērā te aho, me tau e noho koe ki tāku i tuhi ai. Koe tērā o tō mahi. Nā, kai pērā noho ki te here i runga i
1: ai,
0: ina mea. E tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi, ka haereu i te kōrero, e mea pai tērā.
1: Ai, pēnā e ora tonu na.
0: Ai, engari, mena kua pahure tērā tāngata, e noho koe ki a pono koe ki tāina. Kimi hia te pono i roto i ana tuhinga, whakaari hia ko tērā.
1: Kia koe e waihoro e ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga, nā era āhuatanga mahi pērā, ko timata, mō e nā ko oti kei a koe a Crooked Earth mā era,
0: ai,
1: engari, a te tēni te tērā tangata a Hairoka.
0: Ai.
1: Kia koe, ko tai anō ki te wāpea, me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia pērā rawa te roa, kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
0: He mahi tērā kei mua i a tātou, he whāinga tērā kei mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kei te toe hei hiki ake, a te wāpea ka tiruia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia hua ke ko ana kōrero. I roto i tētahi whakāri i tatāke nei ka huakina ko te meinga nei ko te Reign of the Children.
1: Ai.
0: Kua timata te rongo nui o tērā whakāri. Engari, ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakāri. Ko ngā, ko te ao o rua kēnana. Nei?
1: Ai.
0: Engari, e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana. Ko ngā kōrero mō rua kēnana i na he tia kia whakapikitia hea kei reira tonu hei tuhi. Kei reira tonu mā tū hoe hei whai.
1: Ai.
0: Kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata. Me ona ritenga, me ona tikanga, me te whai i muri iaia o ngā tini āhuatanga i pāki tērā iwi. Ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao. Mā wai e hora, mā tūhoe anake. Te mate nui ke, kei te pahure iarā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia. Kua torutoru. Ngā mea e ōrāna i kite iaia i tēnei rā, i kite tamariki ke iaia. No reira, mōhena koe, e mena e tamariki koe, i te wā, i pahure e nei tangata ia koe, e chichiro, e rereketo chichiro. Ae, he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa, ka nui te tini ake o era. No reira, ae,
1: ka pai.
0: A te wā, ka pakai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō tenua.
1: I rongo tua whārāne.
0: Tua whārāne.
1: I kite rāne ngā tuhinga ētahi atu.
0: Ētahi atu, ka whakamāori hia. Tā mōhena koe, na tīmata koe te whakamāori i ngā tuhinga o ētahi atu ki roto i tau hine ngaro. E kore, e kore. Ka rere ke anō, tāu whakamāori ake. Nā, ko e rā mea, e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
1: E waihoro i shotu. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo mai ki au, e tohu tērā. E mahala nau, mea tau ki a koe, hihia nau te kōrero tu ki a koe mo te wāpoto.
0: Ai.
1: Ko tahi haora te roa o tāua kōrero, engari hono he rakuraku noi ho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei, tēnei rā mātou a wātea mihi atuna ki a koe, i whaka wātea ke i a koe ki te kōrero mai ki a mātou. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
0: Tēnā rā wātu koe kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
1: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga anō mō ona mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi kua mahia eia. Ka aroha atu rā, kia waihoroi, ngā mahi kua mahia eia. Ki ngī iha ka tēnei, e mihi atana kia kukukatoa. Kau e, kuri, i teikana kē, umai, i ngā wā katoa.

0: All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa toa.
1: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
2: E aro mai nei ki tēnei hōtaka, e kia nei ko ako. Tiki mai rā ki runga ki tō tātou waka reo Māori. He wā kā tere te waka ki runga i te moana hi ngaru ngaru. He wā kā rewa ki runga i te wai ai o pipi. He waka kō tuia kā hore e tukutukua ngā mimira. He akoranga kei roto i tēnā whakatau ki te kotahi te whakaaro, ki te kotahi te waihoe, e kore te waka, e taupunga, e totohu. Kei muri nei o tātou hoa e whangāna, ki te hoe, kia rewa tō tātou waka. Tetehi waku hoa kai ako me ana tauira o te tohu paitahi o te whare wānanga o Waikato, kei konei. Tae atu rā ki te whare wāna, ki te wānanga o Aotearoa. A me tetehi tauira o mua o te whare kura o Rākaumanga. Koina hei hoa mō koutou i te kāinga kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Kei ngā pia ngā kauwhiwhita ki te hauhake i te kai a te rangatira, e minaka ai te waha, te hine ngaro me te whatu manawa, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi, he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, kā tere te waka ki runga i te moana. Kā rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpako hia, hei aro mā taitanga mā tātou. Tuatoru, kā pae te waka ki uta, ka whakaungia ngā rere ngā kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Tāti e hoa mā. Ki te hoa atu au, i te whā, te nama whā, ki a tātou katoa, ka mahi whakarau, pāngarau kei te haere, he aha te nama kāhua. Whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, he aha te nama? Rua te kauma, waru, tēnā koutou. Koina te tīwhiri, hei āwhina i a tātou mo te mahi whakarongo e haere ake nei. Rua te kauma, waru. He hara ki o koutou te whakaaro, te tino kaupapa o te kōrero, o te kiriata, o tēnei rā. Kōrero ki tō hoa, tō taha. E hara i te mea me kohi mohi mu. Pehe o whakaaro te awarahi.
3: Kia pene whakaaro te hokowhitu atu.
2: Te hokowhitu atu, ka pai, i rongo au i te hikupu e puta mai ana i a koe tīhoi.
4: Ka whakai au.
2: Ai, ka pai. Te ope Māori, te pakanga, koira te kaupapa. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. E rua ngā pātai. Tuatahi i tāia tinana, te kuia nei ki te pakanga i tā wāhi. Tuarua, i poroporo aki tia ngā hoea, i whea. Koinei a tātou pātai, kia mātakitaki atu tātou, ki te kiriata o te rā.
5: Tēnā, me kōrero tāua mō ngā pakanga. Kei te maumahara koe ki te wā o ngā pakanga?
6: Pakanga tuatahi e ko whānau. Engari, ia mātau e iau e tipu ake ana, ka runga wau ki yoku tipu ne kōrero mo te āhua o te pakanga i e rawa. Te haere a ngā tama ki te whawhai, haere etahe ngaroa tu kāri hoki mai. Te noho a ngā wahine i te kāinga ki te whakahaere i ngā mahi. Nō te mea ko haerekata te nūngo o ngā tāne i te whawhai. Ko mahi o mai ko ngā tāina me ngā kōka i te kāinga i whakahaere i ngā mahi. Ko era te ahuatanga i e rā wā o te pakanga tuatahi. Ngari te pakanga tuarua ko pakeke tonu i te rā wā. Haere i ngā hoia ki te pakanga. Ka tū ngā pō poropora ki i a rātau. Ngā kui e tangi ana ki a rātau pōtiki haere ana ki te whawhai. Ka tika tū mai ngā ringa, ka tangi mai, ka tahitano i reira i te pō waiwai atu ki a rātau. Koera te aurohatanga o Ierawa. Engari, ka hatonu ngā mātua, ngā tipuna, ngā whananga i Ierawa, ki te whakatū ahuatanga hei aroha ki a rātau, te whatuwhatu, tōkena whatuwhatu, kā meta I e rā ahuatanga, he whakamahana I a rātou I te haere. He uhunga kai tātonu I tāne atua, I te haere ngā hōia. Koe rā taku maumaharatanga ki rāwā, I haere I rātou mai I tāne atua.
2: E koe ko ngā mahuetanga I hoi nei, e whai nei I o koutou tapu ae, kia ora te reo. Moi mai e koe I te urunga te taka, I te moenga te whakārahia. E arohana rā ki ana whakamārama, I ana maumaharatanga mo te wā I poroporo akiti ai ngā hōia. Ko tētahi kōrero I rango nā atu e au, ko tana kōrero mo te uhunga kaitā I tāne atua. Sophie, whakārohia e rā kupu. Te uhunga kaitā, he kupu tetehi o ērā kupu no Ngāti Porou. He aho whakaaro o tērā ērā kupu?
7: He orite ki te tangihanga.
2: Te uhunga me te tangihanga, ai. Nō reira, he tangihanga.
7: He tangihanga, he nui.
2: He nui. Ko te kaitā, ne Robin? Te kaitā, te kupu a Ngāti Porou mo te nui. Nō reira, he orite tau a wā ki te tangihanga, ki ona whakaaro, ki tāna I kite ai I tērā wā. Kia hoki ki a koe tīhoi, ki te whakautu I te pātai tuatahi nei. I tae te kuiera ki ngā pakanga nui o te ao?
8: Kāri tae tinana te kuiera ki ngā pakanga.
2: Ai, kāri tae a tinana atu, ka pai. Te pātai tuarua, Luisa, ki a koe, māu e whakautu. I poroporo akitia ngā hōia iwhia.
9: Tērā pia I tāne atua?
2: I tāne atua. He ahai poroporo akitia ai I reira, kuira te wāhi. Wehe atu ai te aha, tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Te treina, I wehe atu te treina I reira, I te rā wā. Nō reira, I poroporo akitia ngā hōia I tāne atua. Ko tētahi kupu I kapohi atu e taku taringa, e aku taringa ko te pō waiwai. Robin, kā tukuna tēnei pātai ki a koe I te mea nō te ara roa koe, pito o te ao. Tikanga mau I a koe ngā kupu a Ngāti Porou. Te pō waiwai, anei ngā kupu a Nēni Mate, ka tū ngā ringa, ka tangi mai, kātahi ka pō waiwai atu ki a rātou. Hea kia o whakaaro te tikanga o te kupu pō waiwai?
10: Kia au nei, he momo poroporo aki, pēnei.
2: Ai, ai. Koi nā pea, ai. Hea tāhua ngā kupu ka whakamahia e tērā whakatupuranga nera, koi rā ngā tauira hai whai atu mā tātou. Ko te horopaki o tā tātou mahi, ko te ope Māori, ko ngā pakanga o te ao, nui o te ao. Anei e tehi meka, kei runga I a koutou pepa. He nama kai te taha maui, he meka kai te taha katau. Ko te meka, he kupu, he kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. He kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. Te meka. He aha, te awarahi? Te meka. He kōrero tika, he kōrero teka rānei.
3: He kōrero tika.
2: He kōrero tika, ka pai, kai te tika tāru. Nō reira, ko ngā meka kai te taha katau, ko ngā nama kai te taha maui. Ko tā kōrua, ko tō hoa mahi, he haramai, he whakahāngai I ngā nama ki ngā meka. Whakahāngai hia ngā nama ki ngā meka. Kua rite koutou? Kāti, haramai, tikina mai he pene. Kōrua ki tēnei taha, kōrua ki wāinga nui, kōrua ki tērā taha. Tori te kau hēkona.
3: Tori te kau hēkona.
2: Tikina tētahi pene, tuhia he rārangi wāinga nui. Ko e matagu ki te tuhi-tuhi ki runga I ngā pepa a tāhua a pānia.
3: Ka maori uru ki te pāpā. Tuna uru te uru ki te pāpā. Tua rua o te ao.
7: Nērā.
3: Kia nei, te.
2: Te kau hēkona. Ka pai, kai te korikori ngā hine ngaro. Rima, pā. Korirua tahi noho, taki noho. Tēnā koutou. Kia kite ai mena he orite he rereke rānei ngā whakaaro. He rereke e tehi o ngā whakaaro, kai te kitea ngā rārangi, he rereke. Ka pai tērā, kia te tiro tātou ki ngā whakautu tika. Ko te kaumā whitu mano, Ko etahi o koutou e ki ana, koira te nui o te Māori i uru, ki te pakanga, ai orite o koutou whakaaro, kia te tiro, mena i tika. Ai, ka bai.
11: Oh, ka bai.
2: Ka bai. Onorau 55 i mate, ai orite, kai te rere ki ngā whakaaro i tēnei taha, kia te tiro tātou, i mate.
11: Ka bai.
2: Onorau 55 i mate. Toru mano rimarau, i ki ana tēnei taha i whara, tēnei taha i uru ki te ope Māori, i whara. E rua ngā mea orite, kia te tiro tātou, i uru ki te ope Māori. Ka pai, ko te mea whakamutunga, tahi mano iwarau, whātikau mā iwa, i whara, i mau heretia rāne. Tēnā koutou, ka mutu i kona, tēnā mahi whakakorikori i te hinengaro. He nui ngā āhuatanga i pā mai ki ngā iwi Māori huri i te motu, i muri mai i te rirunga o ngā tāne, ki ngā pakanga nui o te ao. Nā konei e tika ana kia maharatia te hunga i mate atu ki tā wāhi, ki ngā whenua o iwike, e oki oki tawhiti ana i te ukaipō. Moi mai rā koutou. Me mihi hoki kātika, te hunga i hoki ora mai ki o rātou whānau, hapū, iwi, hei pūkōrero mō ngā paepae marae. Hoki ora mai koutou i te tānga manawa, ka tirohia ai e tātou te whakatakotoranga reo o te rā.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e ua i tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, tetehi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, ākoa ki nei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētehi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kare e whakaaetia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hi hēkona erima ki a koutou, tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Ko te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me hurihuri koutou i te tinana o Sophie.
1: Ko te rewhai. Hurihuri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakaroa o ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I whakete matau.
3: Matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Kōti.
0: U, ka pai.
2: Huri.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
1: Kōti haumanu ka mai.
4: Ka whai koe.
0: Ka pai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
1: Tahi ira tata.
4: Neke whakamuri?
2: Mua.
4: Mua. E tu, tikinga kei raro.
0: Ka pai. Mani tuku tuku, kua tikina, ka pai.
4: Huri mai. Kia ora.
0: Ka pai. Ko o kōrua reo hei ārahi a aia, ka pai. Tahi me neti, te kaumāri mame hekona.
4: E tu.
2: Kau, kau, kau. Hai,
0: tōnei foil tērā. Kia te ārahi nāia. Hai,
2: etu, tikina te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru ērā taputapu. Kia tere, kia tere.
4: Kuri ki tō Māui, taha Māui.
0: Kuri ki, kuri ki, ka pai.
2: Neke whakamua.
4: Neke whakamua.
0: Neke.
2: Etu. Huri ki te Pauī.
0: Rima, pā.
4: Māui.
0: Tore.
2: Hai.
4: Aroha mai.
0: Ko pautoru tā koutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōturi nei ki te tuku tīwhiri ki a koe. Hoi anō, e toru ērā. Hare mai koutou ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou, kei te mārama ki ngā tohu tohu.
5: Ai, kua riri.
0: Tahi, rua, tori, whā, tīmata.
5: Hama. Iwhia.
3: Kōkiri, kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, ka pai.
3: Kātu.
1: Kātu.
3: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
1: Kōti haumanu. Ana.
3: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
1: Hoki mai.
3: Hoki mai. Hoki mai. Hoki mai
1: kia māua.
3: Ai, kia ora.
0: Ko tahi tēnā. Ūu. Tahi i roto i te rua.
1: Kōkiri,
3: kōkiri, kōkiri.
1: Whakamua. Kōkiri, kōkiri.
3: Kōkiri.
1: Kati. Ai.
3: Tikina te pōtai kaipuai.
1: Tō taha Māui.
0: Ka pai. Ai,
3: ka pai. Hoki mai. Hoki mai. Kia tere, kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti. Kia kaha.
1: Kia tere. Hurihia, hurihia.
3: Huri ki te taha,
0: Māui.
3: Ai,
1: kōkiri, whakamu.
0: kei te pai, te whakamahi te kōkiri.
3: Katu.
1: Kiatu.
3: Tiki nā te poi. Ai.
1: Kiatu, kiatu. Hoki mai, hoki,
3: hoki mai.
0: Hoki mai ki konei.
1: Ki konei. Ai. Ana. Piri ki te. Ai. Ai. Ai. Kiatu.
3: Nuku.
1: Hoki.
3: Ai. Kati, huri ki te taha Maui. Ah,
1: taha Maui. Ah,
3: Maui, Maui, Maui, Maui. Maui, ai.
1: Koki whakamua. Ai.
3: Tiki nā te manu huru huru.
1: Manu huru.
3: Ka pai.
0: Ai, ooh, he a tāhua te rahe.
3: Hoki mai, kia tere, kia tere. Ka pai.
0: Tahi mene te me te hāwhe, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tuapā. Ah, aua.
3: Kōkiri, kōkiri. Ai, kōkiri, kōkiri, kōkiri. Huri, huri Maui.
5: Maui.
3: Ai, ai. Tiki nā, tiki nā he tūranga. Mea, he mea tūranga.
1: Kia tere, kia tere.
3: Ka pai.
0: Ka pai. Pihia tērā. Te ahua nei, kua whai toa tātou. Ko te tīma, ko whai. Te toa o tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki tau i ngā ahuatanga i kitea, i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tiro tiro mā koutou. Kā tī konei mō tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, me!

matu e noa ane i waiwetu, ka mate nei a miria. Ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oki mai te tiki mai a. Kata ia ka ara mai te tiki mai a au. Engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oki mai au me taku matu. Engari tata tonu au ki tete i ki ki a neta rao ko titiwa ginger. I reira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know me taku taina nera e o tino o ki mai au ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki no au i to o korima i reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima. Nā, te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. I reira oki e te nooanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau eke oki ōku, kia au, a tio marau ko Rangimārama, ngari ko Rangimārama no tapa ake o Rāua. E rua nai o Rāua, e rua nai o Rāua, engari a tio ma, ku kore no ana tamariki, engari i moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima, nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rā tungāne ōna i Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. O rā i tonu tō mātu wānau o ngā tai tangirua. I reira oki ka no oki mātu i reira oki a Rangimārama no oana. Engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Koia tonu oki. Te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki anaki tō mātou kuia.

0: ngare I te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama ana tāna tāne tuata e ko Rangiparu Tini Hedden tu ngāne noa ta upotiki Hedden ana I mue I taku kuia na taku kuia nei e ara ka, ka moe nei tana tāne tuarua ko wā iawa wā iawa Ashford no Wainuaru anō no, no eno ana I otoko. I roto Wainuaru. Engari nutonu ana taurima. Piripono okirao mona Nui tōnu oki nā krakia, e kawe nei rau, ana tō mātou kuia, kāre e tāku tā te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou I roto nā ngā ere, ana ko rātou no, kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o te no e te iwa ka are nana te aria mātu I roto I waingongoro te awa waingongoro kai reira o ki te puna wai o taku kuia nui tonu nā mea E ari nei ai o mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai I tana punawa I Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei ana te rā taku ana Engari aia ne waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu o ki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Ana, e rā rāu. Engari nui tonu nā mea ari nei I rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana, nāna no I tapange tāna punawai, tā wai oranga. O te karaiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wā iawa ko rereke te te āi ko noo aia I ringatū. Ringatū o ki wai nei o ke wā iawa. Ana, engari te āi tuatāi hi Rangiparu Tini Hedden a te āi no te wētiri ana. Ana, tērā te āi. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Koraua no, e tea nei koraua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari piritonu taku matua kia au, tai atu o ki hi aku pāpā. Ko kore o ki au i roa i te kura, ko rā au anō, ko rā tōdō, e ako ana i a au, engari i roto nō tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei tako reo o tau iwi, ia au e are ana i te kura. Ana, ka ware ware oki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātou reo kia au nei, tō tātou reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te ua te maita. Kāre oki mātou i tukua ki kōrero i tō tātou reo. E o ai nei tātou reo Māori.
1: I kura aina koe i ue?
0: I ako nangi au i te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura engari u kore au pirangi te maita. Kāre oki pai ana taku reo o tau iwi. Ana ka oki au i taku reo Māori, ana ka patungi au te rau kore ai are te kura. A te rau a. E o tino tāku e a are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am e no ona nei mātou ta ataku kuia i weri weri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu o ki i aku tau eke. Taku tau eke a ake ake uenua piri tonu o ki tērā tau eke i kia au. Ana, kāre nei i engari paitonu i au nā aku oa Pākehā e nui tonu ki a rātu kēke. Kata inoa engari ko nā tina o mai nei Parāwake. Engari kāre nei engari amatu o matu Māra, o nui tonu, te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nā ua rākau e te puana ta a te awa. E gare ka nā e reira o ki nā nā parera e kaukau ana, tai atu o ke kia mātou, e o tino mātou. Kan oi roto te, nā awa o paira wātu. Aku wanaunga ko aku tungāne, engari te nuinga o mātou nā tamariki, e nui tonu, mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koe anō te paake na tāne ingoa anō ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapange tāne ingoa piki te ora. Ana e oa pēā ai. Ka ore eri ma aku e rua aku tuakana mea waine ena e rua oki nā pepe muri iaau ko anau nō te mea totoru o mātou. Egari paitoru ia au te oaitaku kuia ki na na mai oki nui tonu oki na na uarakau na a, na na kai i tauangi a ka are mātou na are Pākehā, a eo te noka, kukore aku pōtu, kukore aku maipai, ka tō mātou kuia kwa te karangātu, ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai, mōku. E ara te mea mōku nai, ngari mō ana mōku pūna, ana e are are mātu i runga te kāta me nā uarākau, me nā ai nā kai e tau nei rātou anā era anā ka o mai moni mā mātou a ka o mai nā o rātou mai nā pūtu engari pākaru karu ana ka aere pērā mātou te P.O. P.O. a mātou kai ana e rāna mai e oaine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā o taku kuia tino wakapono tono ki nā kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā kwa te are no nā waka moimiti. Tai atu oki anā e o apea e teata. A e te iwā. Ana e pirai mato i te rawa e te moe, te ara o te ata. Ana te rogo mato, ana kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, te ra oki te wā i te ata, te ā o te ata. Tōku kuia nei nāra i pari aka nera kuia no te mātuta i mō ngā poi tērā tāna kai aia nei nā koi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a mātou e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu e o mātu oaene paake, nā waiata. Tai atu oki nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tawā ia au nei, mea kona o ki au, ki aku pa aki. Kare no au, i tū pērā, engari no, i tū pērā au, i wanganui taku iwi nai o. Engari i runga nā, i koi, ta motu ka ore. Me ako no noau. Me no o mai koe i murin o paake nā tōta e ki nei tātou. Wa o tea, ko rātou oki nā tōtara. O nā paake o tātou. Engari, mena ono i muri. Te ao i atu, i a rātou.
1: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
0: O, kai te mau tonu ērā i roto i a au. Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mau tonu i a au. Engari i ōku taki wāno o te kāinga āe pai nei o takutu. Engari ka āre nei i wanganui ngā iwi o te motu kā ore. Kai te mo e noa o takutu ranga. No o mai i muri. E o tino tāu e au i ana. Engari te timatanga. Ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka puta no te karanga tuatai o te waine. Engari i mua te autanga, i roto te oare nui o i uara nei a ka ore no mai i muri.
1: Ia koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te witi rā ko tōu ki Pariaka?
0: Ai. Tako koia oki, koia oki. E oai ana mō nā poi te take, koia oki tete i nā e kawe nei nā poi tauito o Pariaka. Tai atu oki, nui tonu ke e kare nei rātou e uitike ki ete ita ake. Engari ko te pērā nō rātou. Ara, i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro āna ōki. Rereke i te rawa e ora āna ōku. Tōku kuia me tō kutau eke. E rereke i te rawa. Naia nei, anā, nā waia ta wito. E te iwa kia au nei, aro āna oke. Kua ua rereke oke i nā waia ta nera e ai nei. Tērā oki te marae, o e wai nei mātou, nērā, ko Pariaka. Kia au nei, e rereke tērā oa, e rereke naia nei, ia mātou e tamariki nei, nērā. Kāri, ko taina e nā wakaaro tērā oa. I a iwi, te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka, nui tonu tērā pāranga wainuārua, nui tonu tēnei pāranga ngā rauru, o tira tērā wā taranaki ki te tonga, ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka rau ara ko engari are tonu ki Pariaka te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei o tira Nā i koi i wāriki ngia nei, nā pa ake o te rawa, o te uiti rawa ko tō ukakai. Kia au nei, tō waka o Aotea. Engari kare no au ware ware, kia toko maru rau ko, ai, e rā taki wā. Ko ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu. Tae atu nei ki era kuia nuku taea mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au. Te pāranga ki rātou o ki. Ki ati awa. Te pāranga o ki i te rātaki wā o kura haupō, ana kei reira katoa, te anaungatanga o mātu katoa.
2: Ko te reo tira o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau kia koutou katoa, ko ana hera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
3: Taikura, te manawa o te tōtara.
4: Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.